جس فخر کو لین تو آیا رام نام سن سن کر پایا تج اب مان لیا منمون رام نام ہردے میں تو لاد کھیپ